တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့ဒူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အင်ချန်ဒီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်အင်ချန်ဒီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါတရရှင်တို့ရေဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တရရှင်တို့ရေတောက်ကြနေဒီမှာတပတ်ချာထုံးလွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့လည်းတရရှင်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်အပြုတ်ဤပညာလေးလာသူအာကီကိုဝါတာနာဘဲကသင်ပေးမှာပါဆီယမဝါတာနာဘဲကအော်တိုဘာလာတုန်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့တော်ဟန်နွိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါလေဗီဒီယိုဂျပန်ဗီယက်နမ်ဘာသာအသံလွှင့်မှုစတင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤသင်တန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်အစီအစဉ်ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကီဆူရှိဆူရှိလိတ်နီးကိုဆူရှိလိတ်လုံနီးကိုသင်ပေးမှာပါ။ကဲစလိုက်ကြအောင
3: ်။ဗန်ချေဟက်စင်ကို giải thích đôi nét về món
1: တရရှင်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခါကီယာရဲ့ဂျပန်အကျော်အပြင်ဟန်နွိုင်းမှာမာခိဆူရှိလို့ခေါ်တဲ့နိုရီရေမှော်ပြားနဲ့ထမင်းနဲ့အစာတွေကိုလိတ်ထားတဲ့ဆူရှိတစ်မျိုးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါဗျ။ထဲတဲ့အစာတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။လူစုလူဝင်းနဲ့စားတောက်ကြတဲ့ပွဲတွေထမင်းမှုတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါရှင်
2: ။ကဲစားလိုက်ကြအောင်။အရင်ဆုံးဒီဆူရှိအတွက်သုံးမဲ့ထမင်းဆူရှိမဲရှိကိုချက်ကြအောင်။ဆ ्याम ဝါတာနာပဲပြောတာကိုနားထောင်နော်။
4: ベトナムの米でも割と粘りのあるおにぎりにするようなお米
1: シーレさんがスシメシと転倒ばれ。で、次にはベトナムまサイ票でコシヒカリそれジャパン産を投まめ。ぴえシャラカイを添まもろ。ためをねねままりチェやばめ。
2: ドタシの家。余さで4陣類を陳添れた間ま累久あ。ジャパンま投ねでグラム、キログラムねセンチメーター類が目まぴま投ねで背田茶田、レマ類ね。べろしでそれを添ないを票やばめ。1.64 kg ကိုတပိတ်သာ 100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော် 2.54 cm ကိုတလက်မှရှိပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ဒီနေ့တော့ဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန် 210 g အဲ့ဒါကိုရေ 295 ml နဲ့တည်ရပါမယ်။တခြားဆန်အမျိုးအစားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးတဲ့ဆန်ကိုသုံးရင်ကောင်းပါတယ်
2: ။ကဲဆက်ပြီးတော့ထမင်းကိုအရသာစကြရအောင်။ရှာလကာရေးဇပွဲတင်စွန်း2စွန်းဒါကြသပွဲတင်စွန်းတစွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုအရင်ရောမှွေပါဒါကြကကောင်းကောင်းအရင်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ရောထားတဲ့အရည်ကိုနည်းနည်းအပူပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းကိုဇလုံးခတ်ကြီးကြီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခုနကရောမှွေထားတဲ့အရည်ကိုထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆ ्याम ဝါတာနာဘဲကအကြံပေးစရာရှိတယ်တဲ့
4: ထက်တဲ့တဲ့အတ်ကိご飯に酢を混ぜます
1: 最初の2分間で混ぜきじゃあさထမင်းပူပူလေးတဲ့ကိုအရည်ကိုရောထည့်လိုက်ပါပြီးရင်2မိနစ်ကြာကောင်းကောင်းမှွေပေးပါ။2မိနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှွေလိုက်ရင်ထမင်းကအရေးတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ပြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းလုံးကြီးလည်းကြေကုန်လိမ့်မယ်
2: ။သောတာရှင်တို့ရေသာရောက်မှနဲ့ခမျက်မြန်လေးမှွေပြီးတော့ထမင်းကိုအေးခံကြအောင်
4: ။表面を冷まします。そして表面が冷めたら裏返します。
1: はい。焼かပြီးတော့ထမင်းရဲ့အပေါ်ရံကိုအေးအောင်လုပ်ရပါမယ်။အပေါ်ရံအေးသွားတဲ့အခါမှာထမင်းကိုအပေါ်အောက်လှန်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရက်ခတ်ပြီးတော့အေးခံရပါမယ်။ဒီထမင်းနဲ့မာကိဆူရှိနှစ်လိပ်လုပ်လို့ရပါတယ်
2: ။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်အစာ၄မျိုးလုပ်ကြရအောင်။မာကိဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်မှာပါအောင်။အရင်ဆုံးကြက်ဥကြော်အတွက်ကြက်ဥနှလုံးဟင်းခတ်ပစ္စည်းအနည်းနဲ့ကြားစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစားအနည်းငယ်ရေစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းကိုသုံးပါမယ်။ကြက်ဥကိုတော့ကြိုပြီးတော့ကြော်ထားရမယ်
4: ။卵をまずほぐして白身と黄身をよく
1: 茶碗を赤ね、あ、ね、高々玉を敲滅ればえりでを変化必死で全部揚てないば。ジャパン流妙には茶碗を定着じゃら。茶碗を奪って低端漏たれ倒満ストガン本デビャ堂してる。戸田氏のはあらさ、ゆゆデビャ、だまもほゆゆデオを投みろ揚るれやばれ。
2: け、あやんぞん C レペイゾン2ゾンをデオデビャれを撤びろあぶべたば。
4: オムレツや卵焼きはふわっと焼きたいので、
1: ジャウをまじゃじゃやややりやおうじょぼうとシをぷおうたやめ。シレをジャウ入れをてじんねねあこんろうらんてらいば。 ပြီးရင်ကြက်သွားတဲ့အပိုင်းနဲ့မကြက်သေးတဲ့အပိုင်းကိုတညီတညာနဲ့ဖြတ်သွားအောင်မှွေရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့

0: တစ်ချက်အနေထားမှာအားလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့နဲ့ထူထူလေးဖြစ်နေအောင်ဒဲရဲ့တစ်ဖက်အနားကိုအပုံလိုက်ကလေးရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့ဆက်ထားပြီးအပေါ်အောက်လှမ်းပေးပါနှစ်ဖက်စလုံးအနီအောင်တန်းလာတဲ့အထိထားပါကြက်ဥရေထဲမှာစောစောကတကြားနဲ့ရှောယူဂျပန်ပဲငံများရေထည့်ထားတော့နည်းနည်းတူးလွယ်တာမဟုတ်လို့သတိထားရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရတာရှိတယ
1: ်ကျေးတော်တတ်ရှင်တို့ရေရှည်ရှည်မြော့မြော့ကြက်ဥကျော်အတုံးတော့ရပါပြီအေးသွားပြီဆိုရင်တော့1စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်တွေဖြစ်အောင်နှိရပါမယ်မာကီဆူရှိလာလာလေးရဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့အစာတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော
0: ်တရာရှင်တို့ရေဆက်ပြီးတော့ရှီးတက်ခဲမှုအချို့ပြုတ်ပါမယ်ရှီးတက်ခဲမှုအချောင်းအသေး6ဘက်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိထားပါမှုပွင့်ရဲ့ပင်စီလေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ရေကိုသွန်းရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုမှုပွင့်ကြီးပဲထည့်အိုးကိုဖုံးဖုံးပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်ပြုတ်ပါတကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးအရည်တွေပြစ်လာတဲ့အထိပြုတ်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့အရည်ခံပြီးတော့မှုဘက်ကအရည်တွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခတ်ပါးပါးရှည်ရှည်လေးလှိလိုက်ပါ
1: ။ကဲပြီးရင်ပစွန်းကိုပြုတ်ရအောင်။ခေါင်းလေးအခွန်လေးကိုဖယ်ထားတဲ့ချီးချုပ်ထားတဲ့ပစွန်း6ကောင်ကိုသုံးပါမယ်။ပစွန်းကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြည့်အောင်လို့ပြုတ်ဖို့ပစွန်းရဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့အမိဘက်ကိုဝက်ချွန်းဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးတဲ့နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရေ200မီလီလီတာမှာစားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်။ဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်
2: ။ဒါတက3分ぐらい経ったらそのゆで汁ごと冷まします。そう
0: すると3分ぐらいအဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်ရည်ထဲမှာစိမ်ထားတဲ့အတိုင်းအေးခံလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ပြုတ်ရည်ကပစွန်းအသားထဲကိုစိမ်ဝင်ပြီးတော့အရသာပိုရှိသွားတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကအေးမခံခင်မှာစိုက်ထားတဲ့သွားကြထိုးတံကိုလှည့်ပေးရမယ်နော်။နှုတ်မဆိုရင်ပစွန်းကနေသွားကြထိုးတံကိုနှုတ်ယူလို့မရပဲနေလိမ့်မယ်။မအေးခင်မှာနှုတ်ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပစွန်းကကွေးသွားလိမ့်မယ်
1: ။ကဲဆက်ပြီးတော့တခွားသီးအလုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းနေဖြစ်အောင်လှီးပြီးတော့စားနေနေဖြူထားပါ။အဲ့ဒီခါမှာရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ထွက်လာတဲ့ရေကိုအဝတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ရှူလိုဆက်ကူမျိုးတွေနဲ့အသားလေးတို့တုပ်ပြီးတော့တခွားသီးကို6တွေအောင်လုပ်ပါ။ကဲအစာလေးကတော့အစင်းစင်းဖြစ်သွားပါပြီ။ဆရာမကလာကြည့်ရတူတွေကိုမာကီဆူရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ရင်းလိပ်ကိုပြလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ワーネルထားတဲ့ရင်းလိပ်လိုမျိုးပ
2: ါ何でしょう巻きすと言いますでこれ表と裏があって
0: 青ダバルテマだれダオジャパンロ巻きすと呼れအစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကညီညာပြန်ပြူးနေတဲ့ဘက်ကိုအောက်ဘက်မှာထားရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့노리ရေမော်ပြားကိုတင်ရမယ်노리ကိုအလျားလိုက်ထားရမယ်เนาะ노리ရဲ့ချိုးတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့巻きすရင်းလိပ်ပေါ်ကိုတင်လိုက်ပ
1: ါဘောဒရှင်တို့ဂျပန်မှာကမာကီဆူရှိတလိပ်စာအတွက်အလျား21စင်တီမီတာအနံ19စင်တီမီတာရှိတဲ့နိုရီရေမော်ပြားကိုသုံးပါတယ
3: ်တာကုံတပ်ပွန်းမာကီဆူရှိထေဝန်ဇန်ကိုကိုဝန်တာနာဘေဒီဇိုချွန်တိုဆေချန်ဝီလျိုချောကမြောင်မ
1: တော်တာရှင်တို့ရေလာကြည့်တဲ့သူတွေကိုဆီယာမဝါတာနာဘေကကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အစာတွေနဲ့ဆူရှိသမင်းတွေကိုဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဆီယာမကအရှင်းပြရင်နဲ့အားလုံးအတူတူမာကီဆူရှိလိတ်ကြမှာပါလေးယောက်ကိုတအုပ်စုနဲ့ပေအုပ်စုကအတော်ဆုံးလှိမ့်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ရမှာတဲ့အရင်ဆုံးဆူရှိသမင်းကိုနှစ်ပုံခွဲလိုက်မယ
2: ်このご飯の広げ方でほとんどうまくできるかどうか決まってしまいます
0: သမင်းကိုကောင်းကောင်းဖြန့်တက်ဖို့ကလိတ်တဲ့အခါမှာပုံစံကျဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲသမင်းလုံးနေချိန်မသွားအောင်သမင်းများနေတဲ့နေရာကနေနေတဲ့နေရာစီကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့အသာယူပြီးတော့အထူးညီသွားအောင်ညှိပေးရမယ်နော်ခင်းထားတဲ့နော်ရီရေမော်ရဲ့အစွန်းအလောက်အထိသမင်းတွေကိုဖြန့်ရမယ်ノリへ後背遜をろ4センチメートル落ちんたあめ。
1: ゲードダシヌイ。ラジで越南がドダシヌイがろ寿司ためんをカンカン偏るやだびえ。せっぴろ金たれためんへあれまあさりをあれやらい添じゃばめ。
2: 一番乗せにくい椎茸から乗せますね。端の方まで
0: ちゃんと。えんぞん添やかって椎茸もを添ばめ。べにゃ遜あなあて添やめの。တခြားအစာတွေကိုလည်းမှုနဲ့ကပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပ
1: ါဘုရားရှင်တို့ရေအစာတွေကိုတင်ရမှာအလဲနေရာမှာစုပြီးတော့တင်ရမယ်နော်ဟိုနေရာဒီနေရာမှာပြတ်မနေစေရဘူးတဲ့ကဲစလိုက်ပါတော့မယ
2: ်မကိုကာက1 2 cm မချရတော့ရောဒီမှာက
0: ရင်းလေးရဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကို1 cm နဲ့2 cm လောက်အောက်ဘက်ကိုခောက်လိုက်ပါခောက်ထားတဲ့ရင်းလေးရဲ့အောက်ဘက်အနားမှာလက်မကိုကတ်ထားပြီးတော့ノリရေမှော်နဲ့အတူတူရင်းလက်ရဲ့အနားကိုမယူလိုက်ပါတခြားလက်ချောင်းတွေကအစာတွေကိုထိန်းထားရမယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကノリအနားနဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဆွန်းကအနားကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာ

0: ုံပြီးတော့လိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့တလိပ်ကို၈ကွင်းလီးရပါတယ်အထူကတော့တကွင်းကို 2.5 စင်တီမီတာလောက်ရှိရပါတယ်ဓာသွားကိုအရင်ကနေအဖျားအထိရှေတိုးနောက်ဆုတ်လီးရတယ်တဲ့
1: တော်ရရှင်တို့ရေအုပ်စုတိုင်းကအရသာရှိမဲ့ပုံမာကီဆူရှီတွေကိုလိမ့်နိုင်ကြတယ်တဲ့
2: おめでとうございました。
3: ちょっと待って、ガガバ。
2: プレゼントが。
3: まあ、大事な
1: ことだ。だけど、ジャンナリーへおすが、ぱたまやだばれ。ぱたまおぞんちんろったるも填まらよ。あ、ラララパパリ、レイナイげじゃれて。とだしんにが、こうらいろったでマーキー寿司へやだをとぼじゃじゃれそうべ。け。ロアって必死でね、ろにでを便ぴょぴゃばめ。ซูชิทะเม2เล็กสาအတွက်ซัน210กรัมเย295มิลลิลิตรအရသာအချင်းရေအတွက်ရှာလကာရေစပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်းတကြားစပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရေဇွန်း2ဇွန်းလိုပါတယ်ဒါတွေကိုရောပြီးတော့တဲထားတဲ့ทะเม2ကိုထက်မွေပြီးအေးခါမှာ
0: မာကီဆူရှိ2เล็กสาရဲ့အစာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုံနည်းကိုပြန်ပြောပါမယ်ကျက်ဥကြော်အတွက်ကျက်ဥ2လုံးဟင်းခပ်ပစ္စည်းတွေကတော့တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှော့ယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းစာအနည်းငယ်ရေစပွဲတင်စွန်းတစွန်းလိုပါတယ်ဒေပြားခတ်သေးသေးမှာစီလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးတော့မီးမပြင်းမပြော့နဲ့အပူပေးပါပြီးရင်ကြက်ဝထည့်တော်တော်လက်လက်မှွေးရင်းနဲ့မချက်တချက်အနေထားမှာဒေပြားရဲ့တစ်ဖက်အနားမှာကြက်ဝတွေအပုံလိုက်ကလေးရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်ကြောရမယ်ပြီးရင်ထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့10စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်ဖြစ်အောင်လှည့်ရပါမယ်
1: ရှိတကယ်မှုအချိုးပြုတ်နီးကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။ရှိတကယ်မှုအချောက်အသေးကိုဘက်ကိုရေစိမ့်ထားပြီးတော့ပြော့လာတဲ့အထီထား။မှုပွင့်ရဲ့ပင်စည်တွေကိုဖဲလိုက်ပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာရေတွေကိုသွန်ပစ်လိုက်ပါ။နောက်ထပ်ရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အထည်ကိုမှုပွင့်နဲ့ရေဘက်ထက်မီးပြော့ပြော့နဲ့10မိနစ်ပြုတ်ပါ။တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှော့ယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးတော့အရေးပစ်လာတဲ့အထီပြုတ်။ပြီးရင်အေးခံပြီးတော့မှုဘက်တွေကရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခပ်ပါပါလှီပါ
0: ။ပစွန်းအငံပြုတ်နီးကိုဆက်ပြောပါဦးမယ်နော်။ကောင်းနေအခွန်နေမပါတဲ့ချီးထုတ်ထားတဲ့ပဇွန်6ကောင်လိုပါတယ်ပဇွန်ကိုဝချွန်ဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးရံနဲ့ထိုးပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်ထားပါရေ200မီလီလီတာစားလက်ဖက်ရည်ဇွန်တဇွန်ကိုတည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုပဇွန်ကိုထက်အဖုံးအုပ်ပြီးမီးပြုတ်ပြောနဲ့2မိနစ်3မိနစ်ပြုတ်ရမယ်ပြုတ်ရင်မှစိမ်းရင်နဲ့အေးတဲ့အခါကျမှဝချွန်ဖယ်ပြီးတော့ထားပ
1: ါတခွားသည်အလုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းလေးတွေဖြောင်းလှီးပြီးတော့စားနေငယ်ဖြူပါထွက်လာတဲ့ရေတွေကိုပဲစက်ကူဒါမှမဟုတ်အဝင်းနဲ့တိုးဆုပ်ပြီးတော့6သွေးအောင်လုပ်ထားပါ
0: နိုရီရေမော2ချက်ကိုအစင်းစင်းပြင်ထားပါအလျားလိုက်ချထားတဲ့ဆူရှိလိတ်တဲ့ရင်းလေးပေါ်မှာနိုရီရေမော်ပြားကိုခင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှနှစ်ပုံခွဲထားတဲ့ဆူရှိထမင်းတစ်ပုံးကိုဖြတ်ပါနိုရီရေမော်ပြားရဲ့တစ်ဖက်အနားကို4စင်တီမီတာလောက်ခြံထားပြီးတော့ထမင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်ပါခင်းထားတဲ့ထမင်းရဲ့အလယ်မှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်လိုက်ပါကိုယ့်ဘက်ကရင်းလေးအနားကိုမယူရင်နဲ့တစ်ဖက်စွန်းကထမင်းတွေနဲ့ညှိရင်အလေးကလေးဖြစ်အောင်လိုက်ပါကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ခြံထားတဲ့နိုရီတွေကိုပါလိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလိပ်ရဲ့အဆုံးအနားစာကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့အထူး 2.5 စင်တီမီတာအရွယ်အကွင်းအကွင်းနဲ့လှီးပ
4: ါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာရေးပေါ်လူနာတင်ရင်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါတစုံတရာအပြင်းထန်ဖျားနာတာဒါမှမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါလူနာတင်ရင်တွေကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ကြရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအရေးပေါ်လူနာတင်ရင်အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသက်ဌာနနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ Guide for Ambulance Services လူနာတင်ရင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အပေါ်အခြေခံပြီးပြောပြသွားပါမယ်အခုပြောပြမယ့်အခြေအနေတွေတဲကတခုခုကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်လူနာတင်ရင်ခေါ်ယူဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါခေါင်းကိုက်ခဲတာဒါမှမဟုတ်အရန်အဖျားကြီးတာအကူကြီးမပါပဲမတ်တက်မရက်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်တရက်မူးဝေသွားတာခြေလက်လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းထုံကျင်တာစကားမပြောနိုင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဘလုံးမထွေးပြောလာတာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါနာကျင်တာရှင်ဘက်အလဲဘိုးမှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးနာကျင်တာနာကျင်မှုက2မိနစ်3မိနစ်လောက်ခံစားရတာရုပ်တရက်လက်တစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်အာယုတ်ယော့သွားတာရုပ်တရက်ချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးပြုတ်အန်ကျင်သလိုဖြစ်တာ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ

သွေးပါတာသွေးအန်တာသတိလစ်တာတက်တာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာသွေးအကြီးကျယ်ထွက်အောင်ဒဏ်ရာရတာအကြီးကျယ်မီးလောင်ဒဏ်ရာရတာလက်ချောင်းမှာတခုခုတစ်ဆိုပြီးနေနေတာဝတ်တော်ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်းနစ်တာစတဲ့မတော်တဆမှုကြုံတွေ့ရတာတယောက်ယောက်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲထူးထူးခြားခြားတခုခုဖြစ်နေပြီးဒါမှမဟုတ်မူမမှန်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 119 ကိုခေါ်ဆိုပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လူနာတင်ရင်ခေါ်လောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်သလားဆိုတာမသေးကြတဲ့အခါဖုန်းနံပါတ် #7119 ကိုဆက်သွယ်ပါ #7119 ကိုဆက်သွယ်ရင်ကိုနေတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်အကြံပေးစင်တာ QQ ဆိုဒန်မာဒိုကူချီစီချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဖြေတဲ့နေရာကသူနာပြုစတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကမိမိပြောပြတဲ့ချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးလူနာတင်ရင်ခေါ်တဲ့အနေအထားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်မိမိဘာသာဆေးရုံကိုသွားပြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဘယ်ဆေးရုံကိုသွားရင်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲအဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တခြားဖုန်းနံပါတ်ထားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါဒါကြောင့်ပုံမှန်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းမိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာ area ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုသိထားအောင်လေ့လာထားပါဒါအပြင်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖုန်းက application နဲ့ဖြစ်စေ online ဝန်ဆောင်မှုယူနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်မိသားဌာနရဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု agency ကဖန်တီးထားတဲ့Q ဆူကဲဆိုတဲ့ application လည်းရှိပါတယ်ပုံနဲ့ထည့်ထားရင်သုံးလို့ရပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေတခုခုပြည့်လို့ဈေးကူတာချင်ရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် #8000 ကိုဆက်သွယ်ပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗီဒီယိုတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကဘာပေါ်မှာဟာလာစားစာတွေရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဟာလာဝါဂျူးလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအမှတ်တစိပ်ပါဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂျပန်နောက်ပိုင်းကတိုကူရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့အသားထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမော်စလင်လူကြီးတွေတိုးလာနေတာကိုအခွင့်အလန်းကောင်းဖြစ်စဉ်းစားပြီးဟာလာဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုကူရှိမာခရိုင်ကဟာလာအမှတ်တစိပ်ပါတဲ့အမဲသားထုတ်လို့ရောင်းချတာကိုတော့သိပြီးလူသိမများသေးပါဘူး။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတိုကူရှိမာခရိုင်အတွက်အမဲသား80ရာခိုင်နှုန်းကိုဟာလာမတ်စိရတဲ့ဂျပန်အမဲသားဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးဂျပန်ကနေမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.vurmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!